0: the following 2RRR program. Broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կունտրեք նոր սերունդիցային հայկական ռադիոժամը, որ գցանա սփրե 2RRR ռադիոգանի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով։ Ամեն գիրակի երեգան ժամը 7-ին մինչև 9-ը։ Ներգացնելով ցեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուագան և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

Սիդնիեն նոր սերունդի ցայնն է։ Բարի երեկո, սիրելի ուղդիրներ, այսօր 7 հունիս 2026-ն է։ Մենք կներկայացնենք այսօր նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիո ժամի 38-րդ եղանակի 22-րդ հաղորդումը։ Բարի վայելում ձեր բոլորին։

0: 111 տարի առաջ գրեթե այս օրերուն Բոլսոս Սուլտան Բայազիդ հրաբարագին վրա գախաղան բարձացան հնչագյան քստան ղեկավարները գլխավորությամբ Փարամազի, որով հետև ունեցած էին հերադեսությունն ու հանդգնությունը գազմագերբելու երիտ թուրքերու ոչրախումբին վնասազերծումը, գանխելու համար հայոց քալի կարհավիրքը։ Թուրք ոչրախորձները ահապեգելու որոշումը առնված էր 2 տարի առաջ Ռումանիո մեջ տեղի ունեցած 7-րդ համակումարին ընթացքին, սակայն թշպախտապարի ընդարգված էր մատնության, դաբադելով ազատ հայրենիքի վերագանքման երազը։ Ժողովենի հետ Կոսմանյան ուժերը ցերփակալեցին շուրջ 140 հնչագյան կորձիչ, ապա անոնց մե երևելիները դգանքներու ենթարգելի հետ կենթարգեցին ցևական դադավարության, գրեթե այնպես ինչպես այս օրերուն կբադահի Բաքուի դադարաններուն մեջ։ Ի վերջո 20 հերոսներ գախաղանի վրա նահատակվեցան Բոլսոս Սուլտան Բայազիդ հրաբարագին վրա 15 հունիս 1915-ի արևածագին, այն օրերուն, երբ արդեն ընթացքի մեջ էր հայոց ցեղասպանությունը ևս։ Հերոսները իրենց նահատակությամբ վերահաստատեցին, թե քաղապարը երբեք չի մեռնիր, այլ գծնի ազատություն և անկախություն։ Հնչագյան 20 հերոսներն էին հետևյալ ղեկավարներն ու քորձիչները. Մատեոս Սարկիսյան, ծանոթ Փարամազ անունով, Քեղամ Վանիգյան, ծանոթ Վանիկ անունով, Վահան Բոյաջյան, ծանոթ Ռուպեն Ղարաբեդյան անունով, Պետրոս Տորոսյան, ծանոթ որպես դոկտոր Բեննե, Արամ Աչկբաշյան, Հրանտ Պեղավյան, Երվան Թոփուզյան, ծանոթ Փանվոր անունով, Հովանես Բերղազարյան, Թովմաս Վահան Թովմասյան, Մուրադ Ղազարյան, Մինաս Քեշիշյան, ծանոթ Սարը Խաչիկ անունով, Սմբատ Կլջյան, Աբրահամ Մուրադյան, Մգրդիչ Երեցյան, Հակոբ Պասմաջյան, Քարեկին Բողոսյան, Բողոս Բողոսյան, Երեմիա Մատոսյան, Քարնիկ Բոյաջյան և Արմենակ Համբարձումյան։ Նկատի առնելով, որ Փարամազի ծննդավայրը Մեղրին է, Հայաստանի այդ հարավային սահմանաբահ քաղաքի բուրակներեն մեկուն մեջ 2001-ին փացումը կատարվեցավ Փարամազի հուշարձանին։ Հուշարձան մնալ գանգնաձե Բեյրութի Հոգեմպեմենի Սահակյան Լևոն Մկրտիչյան քոլեջի շրջապագին մեջ, ինչպես նաև Հալեբի գերեզմանատան մեջ։ Ավստրալահայությունը այսօր առավոտյան հարկեց 1915-ի 15 հունիսին Բոլսոս Սուլտան Բայազիդ հրաբարագին վրա գախաղան բարձացած հնչագյան 20 ղեկավարներուն, ինչպես նաև Ավստրալիո հնչագյան գարույցի հավատավոր ընկերներուն հիշատակը, հավարդ Սուրբ և անմահ պատարագին հոգեհանգստյան արարողություն մատուցվեցավ առաջնորդանիս Սուրբ Հարություն եկեղեցվո մեջ, գլխավորությամբ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյանին։ Ներկաները այսպիսով հարկեցին նաև հիշատակը սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան կուսակցության Ավստրալիո շրջանի երախտավորներուն Պետրոսյան Թաթյոս, Դեմիրջյան Վարդիվար, Հաջյան Զավեն, Քելեշյան Մինաս, Վարդիկյան Մովսես, Նատարյան Հովսեփ, Պոլադյան Արտին, Սվազլյան Գրիգոր, Չիլինգիրյան Սիրուն, Աբեջյան Գարբիս, Չիլինգիրյան Վաչե և Դեմիրջյան Հովաննես։
1: Աբա եկեղեցվո Էդկարյան սրահի մեջ մատուցվեցավ հոգեջաշ։ Այս արդիվ հագիրջ խոսքմա արդասանեց ընկեր Կալպակյան, որ երախտագիտություն հայտնեց սրբազան հոր, քահանաներուն ու եկեղեցվո բոլոր ծառայողներուն, հիշեցնելով, որ կսանները հերադես էին իրաբաշտ և անկոտրում գամքի դեր առաջնորդներ։ Ընկեր Կալպակյանը ասավ.
2: Անոնք զոհկացին մատնության և մերօրյա Բաքուի դադարանները հիշեցնող ցևական դադավարդությամբ դադաբարդվեցան մահվան, գախաղան պարսանալով Բոլսոս Սուլտան Բայազիդ հրաբարագին վրա 1915-ի հունիս 15-ին, սակայն որովհետև մահ իմացյալ անմահություն է, Փարամազն ու ընկերները չմեռան, այլ մինչև օրս գոքեշնչեն մեզ, գուդան քաղաքապարական եւ հայրենասիրական սնունդ գողորթորեն խնայել ոչինչ հանուն ազգին ու հայրենիքին միաժամանակ գարչած մնալով ազատության, արդարության եւ հավասարության արժեքներուն ըսավ ընգեր Քալպակյան իսկ օրվան պատկամը փոխանցեց Բեյրութի Արարատ օրաթերթի դնորեն ընգեր Նազարեթ Ջերեջյան
0: Անիր խոսքին առաջին հատվածը հատկացուց 20-ներու արժեքին եւ մեր պատմության մեջ անոնց կարեւորությանը։ Աբա զուգահեռներ բացավ մեր օրյա Հայաստանին եւ աշխարհակաղակական զարգացումներուն միջև։ Ան ըսավ. Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, ըմբռնելով միջազգային նոր իրաղություններն ու քաղաքական խաղի կանոնները, կփորձե վերադիրանալ այդ խաղակարդերուն և վերադառնալ ավելի իրաբաշտ քաղաքականության ուղին։ Բնականաբար, pedagogan քաղաքականության բոլոր քայլերը չեն հրաբարակվիր կամ բացահայտվիր։ Անցյալ մայիսի 28-ին Երևանի գլխավոր հրաբարագին վրա դեղի ունեցած զորահանդեսը գլխավոր աբացույցն է մեր ներգայացուցած վարգակիցին։ Մեզի մնա վստահիլ հայերենի pedagogan և ժողովրդին ընդրած իշխանություններուն որոնք արդեն երրորդ անգամն է, որ խորհրդարանական ընտրություններով շահած են հայրենի ժողովրդին վստահությունը։ Գանգնիլ անոնց գողքին և թույլ չդալ ներքին բարակդումներու խորացումը։ Արարատ օրաթերթի դնորենը հիշեցուց, թե արևմտյան Հայաստանի Գիլիգիո և Արցախի նկատմամբ մեր պատմական իրավունքներուն դերը մենք ենք, և աշխարհի 4 ձագերուն ապրող հայությունը երբեք չի գրնար հրաժարիլ այդ իրավունքներեն։ Սակայն շեշտեց, որ այդ իրավունքներուն հետապնդումը կբահանջի խոհեմություն, համբերություն և միջազգային իրողություններու ճիշտ գնահատում։ Զգուշացնելով ներկա իշխանություններուն անվերջ քարգոզել են, ամեն հարցի մեջ թավաճանություն որոնել է և ոչ շինիչ կորզելագերբ է, որ գրնա ավելի խորացնել հայրենիքի քաղաքական ու դնդեսական խնդիրները, դգարացնելով նաև սփյուռքը, ան ըսավ. Եթե 20-ները հրաշքով այսօր մեր մեջ գտնվեին, վստահաբար անոնց պատկամը նույնը պիտի մնար՝ հզորացնել հայրենիքը, բահբանել խաղաղությունը, ամրապնդել ազգային միասնությունը և հավատալ Հայաստանի աբակային։ Ըսավ ընգեր Նազարեթ Ջերեջյան։

0: Գազմագերբության Սիդնեի նոր սերունդ մշակութային միության ուրբաթ 12 հունիս 2026-ի երեկոյան Սիդնեի Westride Community Hall սրահին մեջ տեղի ունեցավ հյուրապար Սիդնի այցելող Լիբանանի հնչագյան օրգան Արարատ օրաթերթի դնորեն ընկեր Նազարեթ Ջերեջյանի փանախոսությունը միջին արևելքի հայկական քաղուտներուն ներգա մարդահրավերները և աբակայի հերանգարները խորակրին դալ։
1: Ներգայեին Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան, Սուրբ Հարություն եկեղեցվո հոգևոր հովիվ դեր Ավետիս Կահանահամբարձումյան, թեմական ժողովի ադենաբեդ Դիար Սարգիս դեր Պետրոսյան, Սետահոգեն Ավստրալիո շրջանի վարիչ մարմինի ադենաբեդ ընկեր Սեբու Կալպակյան և վարիչ մարմինի անդամներ, Ռայդի նախկին քաղաքապետ Դիար Սարգիս Սեդալյան, քույր գազմագերբություններու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ավստրալահայերու բազմությունը։
0: Պատման խոսքով հանդես եկավ ընկեր Անտրանիկ Գյուլվարդյան, որ նշեց, թե միջին արևելքի անկայունությունը միշտ մտահոգություն կհառաջացնե այդ տարածաշրջանեն քաղտած հայորդիներուն մոտ, ազդելով անոնց վրա, նշելով, թե շնորհիվ արհեստագիտական միջոցներու զարգացումին այսօր ավելի թյուրին է հետևիլ հերավոր տարածաշրջանի զարգացումներուն։ Ընկեր Գյուլվարդյան շեշտեց, որ ստույգ տեղեկություններուն կարելի է լավագույնս ծանոթանալ միջին արևելքի մեջ գործող մտավորականներուն հետ զրուցելով, որովհետև անոնք լավատեղյակ են մարդահրավերներուն և հերանգարներուն։ Ան ապա ներկայացուց հյուր բանախոսին կենսագրական քիզերը։
2: Ընկեր Նազարեթ Ջերեջյան նախ խոսեցավ միջին արևելյան երկիրներու գազմության և հայկական համայնքներու գազմավորումի մասին, ապա անդրադարձավ 6 գլխավոր խնդիրներու. միջին արևելքեն արդակախտ թեպի ավելի ապահով շրջաններ. Երկրորդ, հայկական վարժարաններուն կարևորությունը և անոնց թիվի անկումը փակումով կամ միացումով. Հայկական մամուլին թիմակրաված խնդիրները արհեստագիտական միջոցներու զարգացումով և գարտացողներու թիվի անկումով. Երիտասարդներու թիմակրաված նյութական խնդիրները, որոնց պատճառով կդժվարանան ամուսնությունները. Երուսաղեմի հայ համայնքի հադուկ բարական և քոյադևելու հրամայականը։
1: Որպես լուծում ան առաջարկեց գամ հայրենատարծություն, որուն համար անհրաժեշտ է Հայաստանի իշխանություններուն կորզնական աջակցությունը, գամ միջին արևելյան համայնքներուն մեջ մնալու բարակային իսկական միասնականությամբ համախմբված աշխատանք, հաղթահարելու մարդահրավերները և ավելի լավ պայմանները ստեղծելու հայության համար։ Ան այս առումով առաջարկեց յուրաքանչյուր համայնքի մեջ ստեղծել համայնքային խորհրդարանը, որուն մաս կգազմեն գուսակցությունները, միությունները և 3 հարամանությունները։
2: Ցերնարգին ընթացքին արվեստագիտուհի Այդա Ավետիսյան մեկնաբանեց «Մախմուր աղջիկ» և «Բալենի երգերը», իսկ Զանի Նազարյան Օկճյան ասմունքեց Գևորգ Էմինի «Մենքը»։ Ավարդին առաջնորդ սրբազան հայրը հանդես եկավ սրդի խոսքով, որում մեջ նշեց, թե միջին արևելքի համայնքներեն հայերու ավստալիա փոխադրությունը ունի թե ժխտական, թե տրական երեսներ։
3: Ես հայագիտական կրթություն ստացա Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի մեջ, ես պատիվ ունեցա հաղոր դառնալու այդ հսկա հայագիտական ժառանգության։ Բայց այդ ժառանգությունը ինձ համար տեսական գիտելիք էր, մինչև իմ առաջին հովական ծառայությունը Սկյուռքի համայնքում, որ հոսել 2005 թվականին։ Եվ տեսա այդ տեսական գիտելիքը ինչպես կապրի հայ ընտանիքի մեջ, հայ մարդու մեջ, որոնք դարձյալ միջին արևելքի տարբեր երկրներից մեր հայ գաղթօջախների այդ կրիչներն էին ազգային, որ իրենց հետ առաջ բերած էին և մինչև այսօր տակավին կշարունակեն իրենց նոր սերունդի ճամփայով։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր է, որ ես հեռավոր Ավստրալիո մեջ գտա այնպիսի ընտանեկան ավանդույթների իրականություն, որ ես գրքերու մեջ կարդացած եմ։ Ուրեմն սա վկայությունն է, որ թեև միջին արևելքի թվային պատկերը տխուր վիճակի մեջ է և նվազած է մի երկրի մեջ 3 անգամ, մի ուրիշ երկրի մեջ 12 անգամ, բայց այդ նվազումը, եթե մի քիչ չար խոսքով ասեմ, մեր համայնքի համար օգնություն է դարձած և շատ-շատ համայնքների համար օգնություն է դարձած։
0: Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանին բահբանիչ են ետք, սոցիալ-դեմոկրատ Հնչագյան Գուսակցության, Ավստրալիո Վարիչ Մարմինին Ադենաբեթն ու ներկաները անակնկալ մատուցեցին առաջնորդ սրբազանին, Ավստրալիո մեջ իր ծառայության առաջին ամյակին արթիվ։ Ընգեր Կալպակյան հագիրջ խոսքով շնորհավորեց առաջնորդ սրբազանը և թրվադեց անոր կորձունեությունը, ապա պաշտոնական անձնավորություններուն ցերամբ հատվեցավ այդ արթիվ բերված գարգանթագը։ Ցերնարգը փակվեցավ Սարդարաբադի հաղթերքով, կատարողությամբ բոլոր ներկաներուն։

0: Հայաստանի մեջ շապտվան գլխավոր եւ գուցե միակ թեման անցյալ գիրակի օր դեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններ եւ անոր արդյունքը։ Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը 8 հունիսին հրաբարագեց բոլոր 2005 ընդրադեղամասերուն նախնական արդյունքները, որոնք ցույց տվին, թե քվեարկության մասնակցած է 1,477,736 ընդրող։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը ստացած է քվեներուն 49.825/100-ը կամ 727,827 քվե, քրավելով առաջին դիրքը։ Սամուել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան Թաշինքը ստացած է 23.281% կամ 340,088 քվե, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Թաշինքը միայն 9.934% կամ 145,113 քվե։
1: Գագիկ Ձարուկյանի առաջնորդած Փարքավաճ Հայաստան գուսակցությունը չգրծած մուտք կորզել աստկային ժողով, որովհետև չհադած գուսակցություններուն համար 4/100-ի նվազագույն սահմանը։ Այս մասնավորապար վիճահարույց էր, որովհետև ներկայացվեցավ փողոք եւ արդյունքներու վիճարկում, որուն արդյունքով Փարքավաճ Հայաստանը վերադարձավ խորհրդարան, սակայն հաջորդ օրը ընդրական հանձնաժողովը անվավեր համարեց 2 ընդրադեղամասի արդյունք եւ Փարքավաճը դարձյալ դուրս մնաց։
2: Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչագյան գուսակցությունը առաջիններն էր, որ շնորհավորեց Փաշինյանի հաղթանակը։ Շնորհավորական ուղերձին մեջ նշված է հետևյալը. Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչագյան գուսակցության գետրոնական վարչությունը կշնորհավորե Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները հերթական արդար, ազատ եւ թափանցիկ ընտրություններուն համար։
1: Հագարակ աննախադեպ եւ բացահայտ արդակի միջամտության, ինչպես նաև ընդդիմադիր շարքը ուժերու գոմե լայնազավալ ընդրագաշարքի եւ այլ անթույլատրելի միջոցներու կորզազության, Հայաստանի քաղաքացին իր քվեին ուժով քերատասես ինքնիշխանությունը քաղուտացում են, հարևաններուն հետ խաղա համակոյակացությունը հարադև թշնամութենեն եւ դնդեսական բազմազանությունը մեկ շուգայի գախվազութենեն։
0: Այս արդիվ գշնորավորենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը այս վճռորոշ ընդրություններուն տարած դպավորի չախտանագին գաբակցությամբ։ Միաժամանակ կցանկանանք արձանագրել, որ վարչապետին ու անոր խումբին անգամ միևս վստահելով երկրին առաջնորդությունը, Հայաստանի քաղաքացին կվերահաստատի այն իրողությունը, որ հայրենիքը կգտնվի ճիշտ ուղիին վրա, ակնկալելով խաղաղության հոլովույթի շարունակություն, Եվրոմիության եւ Միացյալ Նահանգներու հետ ռազմավարական ու դնդեսական հարաբերություններու խորացում, ինչպես նաեւ բնակչության բարօրության միտող ծրագիրներու իրականացում, նշված է Սետահոգեն գետրոնական վարչության հայտարարության մեջ։ Իսկ Նադենաբեդ ընկեր դոկտոր Համպիկ Սարաֆյան ընդրությունները մեկնաբանեց հայրենի առաջին .am լրատվականին դրված հարցազրույցի մեջ, դիտել դալով, որ ընդրագաշարքը իր աստեցությունը ունեցած է, գոչուղելով ընդրական սպասաշրջությունը վերացնել Հայաստանեն։
3: Իմ Հայաստանը, պարզ է, մենք երկար ենք ասել, որ մենք մեր տեսնում ենք եվրոպական միության ուրեմն մեջ, որովհետև նաև մեր եւ չափանիշներով եւ մեր համակարգով ժողովրդավարության եւ ուրեմն արժի համակարգով մենք շատ ավելի մոտ ենք կանգնած քան եվրոպայեն, քան ԵԱՏՄ-ի երկրներին, որոնց մեծամասնություն բոլորը կարելի ասել միապետություններ են։ Եվ բայց Հայաստանը պիտի շատ կշռադատված աշխատանք տանի, որ տանում է այսօր։ Պիտի մենք մեր ուրեմն պարտավորությունները կատարենք ԵԱՏՄ-ում, և կատարում է Հայաստանը։

0: ek Հայաստան օգտվում էի ատոմից եւ ատոմներն օգտվում են Հայաստանից։ Եվ այնպես չէ, որ նույնիսկ եթե Հայաստանը հայտ ներկայացրեց, գիտեք, բոլորը խոսում են, բայց ոչ մեկ չի մատնանշում, թե ինչպես է ընթացակարգը։ Եթե Հայաստանը փորձի ատոմից դուրս գալ, գոյություն ընթացակարգ, Հայաստանը պիտի դիմում ներկայացնի, այսինքն չեն կարող ատոմից դուրս անել մի երկրի առանց այդ երկրի համաձայնության, բայց մի երկիր կարող է դուրս գալ այդ համակարգից, ներկայացնելով դիմում, եւ այդ մեկ տարի ժամանակ ունեն, որպեսզի այդ Brexit-ը, ասենք, հա, բարը Brexit-ը առաջին անգամն էր, որ Անգլիան արեց, մեծ Բրիտանիան արեց, ուրեմն այդ համագործակցությունը, այդ ընթացքում այդ մեկ տարվա երկիրը խզում է այդպես իր կապերը այդ համակարգի հետ, տնտեսական, եւ եթե կան, ասենք, տարբեր միջազգային մարմիններում այդ երկրի ներկայացուցիչներն, որոնք պարտականություններ են կատարում, նրանց ուրեմն փոխարինում են այլ երկրներից, եւ այդպես մեկ տարի հետո երկիրը դուրս է գալիս։ Այսինքն, նույնիսկ եթե այդ գործընթացը սկսվի, ժամանակատար է լինելու, եւ այդ կարող է որևէ ժամանակ այդ երկիրը որոշել, որ չի դուրս գալու։ Այնպես որ սա այդ համակարգն է, բայց ընդհանուր առմամբ հստակ է, որ Հայաստանի համար շատ կարևոր ունեն այդ ընտրանք, եւ քանի որ ԵԱՏՄ-ն ի տարբերություն Եվրոպական միության մի երկրից կախված մարմին չէ, ինչպես որ ԵԱՏՄ-ն է, հստակ է, բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանից է կախված, հստակ է, որ դեպի Եվրոպական միություն գնալ եւ Եվրոպական միության անդամ դառնալը հսկայական առավելություններ ունի Հայաստանի համար։ Եվ մի քիչ կարծում եմ, նաեւ ուրջացում է վտանգները եւ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը, որովհետեւ վերջերջում ենք սահմանակից չենք ԵԱՏՄ-ի որևէ երկրի։ Այնպես որ հերավորությունները արումով գրեթե նույն հերավորությունն է, բայց եթե հնարավորություն է ստեղծում Հայաստանին դեպի արևմուտ բացվել եւ արևմուտք եւ ինչու՞ չէ Թուրքիայի միջոցով նաեւ արաբական երկրներ, հնարավորությունները շատ ավելի մեծանում են։ Ուղղակի պետք է, ինչպես ասացի, հաշվի նկատ քայլ առ քայլ անել շտաբողականության եւ առանց ավելորդ ցնցումների։
1: Հայաստանի գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը այսօր գհրաբարագե շապատմը առաջ 7 հունիսին դեղի ունեցած խորհրդարանական ընդրություններում վերջնական արդյունքներն ու ընդրական թղթաձրարին կծով առած որոշումները։
2: Գետրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախակահ Վահագն Հովագիմյան հայտարարեց, որ գա թիմումը անվավեր համարելու Ափովյանի 12-ից 13 ընդրադեղամասին արդյունքները, որովհետև այդ դեղամասեն գբացակայեր ընդրության մասնակցող ուժերեն ասկային ժողովրդավարական փևերին քվեաթերթիգը։ Իսկ Երևանի բարակային ընդրության մասնակցած ուժերեն մեկը բահանջազե վերահաշվարկել քրեթե փոլոր քվեաթերթիկները։ Վերահաշվարկներուն հիման վրա ուժեղ Հայաստանի քվեները ավելցան 508-ով, Պարկավաճ Հայաստանինը 147-ով, իսկ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության քվեն 1148-ով։
3: Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ընդրացանգը գլխավորող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընդրության հաջորդող առավոտյան գանուխ հայտարարեց խաղաղության ամրապնդումի լոզունգին տակ հիմնված իր խմբակցության հաղթանակը և խորակրեց Քալիկ Պուլին սպասված քայլերը։ Ներառյալ Ադրբեջանի հետ Թրիփ նախագիծին կորզացության սկիզբը և Թուրքիո հետ հարաբերություններու ամբողջական կարգավորումը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր քվեարկությամբ դեր կանգնեցավ Հայաստանի Հանրապետության բեդության, անկախության, ապակային խաղաղության, ըսավ Փաշինյան, ավելցնելով, որ ժողովուրդը կպահանջի արմադախի լինել բադերազմի երակքլուխ կուսակցությունը, այսինքն ընտիմատիր գլխավոր 3 ուժերը։
1: Իսկ Արդաքին քորձերու նախարար Արարատ Միրզոյան շեշտեց, թե գարավարությունը պիտի շարունակե ուղին, իսկ այսպիսով գփակվի բռնադիրության էջը Հայաստանի մեջ։
2: Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան հայտնեց, թե ընդրական հոլովույթը քնություն էր Հայաստանի ժողովրդավարական մշակույթին եւ pedagoganagerdumin համար։ Ասկայն ժողովի նախակահի բաշտոնագադար Ալեն Սիմոնյան սակայն հստակեցուց, թե աթորները չստանցնելը ոչինչ պիտի փոխե։ Իրենց 100-200 ցուսարարներով չեն գրնար փոլոր տեխնազուներուն համոզել, որ հրաժարին խորհրդարանական աթորներ են, հստակեցուց Ալեն Սիմոնյան։
3: Իդես իրենց գրած ընդրական հստակ բարդության ընդդիմադիր շարքերուն մեջ սկսան բարսանալ երեսփոխանական աթորները չստանցնելու եւ այդ պիսով օրինական ճգնաժամ հրահրելու գոչերը, մինչ այլ ընտիմատիրները զգուշացուցին այդ քայլեն։ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Թաշինքը հայտարարեց սահմանադրական թադարան թիմելու որոշումի մասին, փողոքելու համար ընդրության արդյունքներն եւ միջամտություններն։ Անոր համաձայն, ընդդիմությունը դակավին չէ որոշած աթորները ստանցնել թե ոչ, թեև ինք կարևոր կհամարե խորհրդարանի մեջ բայկարի շարունակությունը։ Քոչարյան նույնիսկ կարծիք հայտնեց, որ Փաշինյանի գուսակցության համար շուրջ 10-100-ով բարձրացած են կվեներուն թիվը։
2: Ուժեղ Հայաստան Թաշինքին ցուցակը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյան նշեց, թե իրենք կսպասեն իմանալ, եթե Պարկավաճ Հայաստանը պիտի հաջողի մուտք գործել խորհրդարան թե ոչ, ըստ այնմ իրենց հաջորդ քայլերը առնելու համար։ Իսկ վարչապետի տեխնազու Սամվել Ղարաբեդյան Փաշինյանին առաջարկեց գազմագերբել երկրորդ փուլ։
1: Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը ներգայացուց ընդրության արդյունքները անվավեր հայտարարելու եւ նոր քվեարկություն գազմագերվելու թիմում։ Իսկ Թաշինքի տեխնազուներեն Նարեկ Ղարաբեդյան բնդեց, թե իշխանությունը պիտի հադե փոլոր գարմիրքի ձերը, եթե չընդունի իրենց թիմումը։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան խոսեցավ ջնշումները, ընդդիմացիրներու հետապնդումները եւ վարչական միջոցներու կորձազության մասին, որոնք իր խոսքով աստած են ընդրության արդյունքին վրա։
3: Փարքավաճ Հայաստան գուսակցությունը իր ղարքին բանջեց վերահաշվարկ։ Գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Զարուգյան հայտարարեց, թե իրենք պիտի ցերնարգեն շարք մքայլերու, որոնց նպատակն է պաշտպանել արդարությունը։ Ընդդիմադիր ուժերուն հետևորդները փողոքի հավաք մագազմագերվեցին ընդրական հանձնաժողովի կրասենյակներուն առջև։ Մույս կողմը ներքին գործոց նախարար Արփինե Սարգսյան ընդրությունը համարեց արդար եւ թափանցիկ, շեշտելով, թե որևէ հիմնավորում չկա անվավեր ճանչնալու բոլոր արդյունքները։
2: Մինչ կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը կփորձեր հստակեցնել խորհրդարանական ընդրության վերջնական արդյունքները եւ վճռել Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության խորհրդարանական ճակատագիրը, Տադախազը հանրային քրեական հետապնդում հայտարարեց գուսակցավետ Գագիկ Զարուգյանի նկատմամբ, առանցնապես խոշոր չափերով դուրքերեն խուսափելու հանցանքով։
1: Շուտով անհայտնվեցավ Զվարթնոցոտագայանի մեջ, արդերգիր մեկնելու բահուն, սակայն սահմանապահ ուժերուն հետ զրուցել է ետք, չմեկնեցավ երկրեն։ Ավելի ուշ Զարուգյան հետաքննվեցավ քննչական կոմիտեին մեջ, մերժեց իրեն ուղված մեզաթրանքը և ստացավ դնային գալանքի վճիր։

0: Եվրոպական երկրներում մեծամասնությունը պուտած շնորհավոր էր վարչապետ Փաշինյանը։ Չնայած ճնշումներուն, Հայաստանի ժողովուրդը հաստատորեն ընդրեց ժողովրդավարությունն ու խաղաղությունը, այսպես հայտարարեց Գերմանիո վարչապետը։ Իսկ Ֆրանսիայի նախագահ պատրաստակամություն հայտնեց շարնագել Երևանի հետ սերտ համակորձակցությունը։ Ընդրության արդյունքներում գծով Փաշինյանին շնորհավորեցին նաև Թանյո, Լիտուանիո, Լատվիո, Ավստրիո, Շվեդի, Հնդկաստանի, Հունաստանի եւ այլ երկիրներու առաջնորդներն ու ներգայացուցիչները։ Համակորձակցության ցերկ մեկնելով Երևանին։
1: Իսկ Լեհաստանի վարչապետ Ֆոնետ Թուսկ նշեց, որ հայերը այսպիսով ընդրած են Եվրոպա մեծ ուղությունը։ Մոսկվա մյուս կողմը հայտարարեց, թե հարավային Կովկասի մեջ դիրող վիճակը կբաղանչի սևերուն ուշադրություն, իսկ նախագահության փամփեր Դմիտրի Պեսկով գոչ ուղեց սպասել արդյունքներու վերջնական պատկերին։
0: Արաբական Միացյալ Էմիրություններու նախագահ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ-Նահյան եւս շնորհավորեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ընդրություններուն իր գլխավորած զուսակցության արցանակը հաստատանագին արդիվ։ Ցեզի գհղեմ անգերց շնորհավորանքներ, մաղթելով քաչարողջություն եւ երջանկություն, իսկ բարեկամ Հայաստանի Հանրապետության ղարավարության ու ժողովրդին հետաքա հարաճընթաց եւ բարգավաճում, ըսավ Էմիրություններուն նախագահը։
1: Իսկ Յահգի մեջ Բրիտանիո փոխտեսպան Ջեյմս Ֆորդ ողջունեց Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն կանոնավոր եւ արհեստավարժ գազմագերբումը, այնպես ինչպես հաստատած էին թեդերը։ Ան Լոնդոնի աջակցությունը հայտնեց ժողովրդավարական գայունության ամրապնդումին։
2: Թուրքիո արդաքին գործերու նախարարությունը քահունագություն հայտնեց, որ ընտրությունը գադարված է խաղաղ եւ հանդարտ մթնոլորտի մեջ։ Հուսալով, որ Հայաստան ավելի համարձակ քայլերու գցերնարգե դարազաշրջանի մեջ խաղաղությունը ամրապնդելու ուղությամբ։ Արդաքին գործերու նախարար Հական Ֆիդան մաղթեց, որ շուտով գարգավորվին նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, շեշտելով, թե հարավային Կովկասի մեջ բացված է խաղաղության հնարավորությունը։
0: Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին Պաշտոնապես չշնորհավորեց Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն հաղթած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նախագահության փամփեր Դմիտրի Պեսկով հայտնեց, թե առայժմ պայմանավորվածություն չկա կոմարելու Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը։ Հիշեցնելով, որ ընտրության վերջնական արդյունքները պիտի հրապարակվին 14 հունիսին, Մոսկվա գոչ ուղեց սպասել փողոքներու քննության արդյունքներուն, իրավիճակը համարելով բարդ եւ երկարատև։ Ռուսիա արդաքին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովա Եվրոմիությունը անպաստանեց Հայաստանի ընդրություններուն միջամտելու մեջ եւ բնդեց, որ Ռուսիա գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությունը Երևանին գուտա իսկական օգուտ, ոչ թե խոստումներ միայն։ Ան բնդեց, որ Հայաստանի ընդրություններուն ընկերակցած են ընդդիմության նկատմամբ աննախադեպ ճնշումներ։
1: Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյան շնորհավորեց Փաշինյանը եւ վստահություն հայտնեց, թե հարաճիգա դարիներուն պիտի շարունակեն զարգանալ հայ-իրանական հարաբերությունները, նպաստելով երկու երկիրներու շահերուն, ինչպես նաեւ դարազաշրջանային համագործակցության ու խաղաղության խթանումին։ Ռուսիա ազգային օրվա արդիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շնորհավորական ուղերձ հղեց Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որուն մեջ շնորհավորեց Դոնը եւ համոզում հայտնեց, որ Հայաստանի եւ Ռուսիա ժողովուրդներուն բազմագողմանի գաբերը pedagan փոխադարձ շահերու վրա հիմնված գառուցողական երկխոսությունը պիտի նպաստե համակորձակցության ամրապնդումին։ Նշենք, որ ռուսական գողմը ընդրության կծով դագավին չշնորհավորած Փաշինյանը, պատճառաբանելով, թե գսպասեն վերջնական արդյունքի հրապարակումին։

0: Թրքական կողմին հետ կոյացած համաձայնության հիման վրա հայկական կողմը սահմանի մարգարայի անցագետին վրայով Լիբանան ուղարկեց մարդասիրական օգնության հերթական փերը։ Լիբանանին համար նախադեպված փերը բաղկացած է 4 փերնակարգերը։ Հայկական մեքենաներուն մեջ եղած է շուրջ 80 տոն օգնություն։ Ներառյալ շուրջ գեսը սննդամթերք։
1: Գլխավորությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Ղարաբաղության նիստերու տահալիջի մեջ դեղի ունեցավ խորհրդակցություն մասնակցությամբ նախարարներուն։ Փաշինյան շնորհակալություն հայտնեց ընդրական հոլովույթին հաջող ընթացքը կազմակերպելու համար, տրվադելով ապահովական եւ արդարադատական գարույցներուն պայքարը ընդրագաշարքի եւ քվեարկողներուն գամքին վրա աբորենի ջնշում կորզաթրելու երևույթներուն թեմ։ Այս ցույց կուտա մեր երկրի մեջ ձեռնարկված բարեփոխումներուն արդյունավետությունը, նշեց վարչապետը եւ գոչ ուղեց այժմ վերստին գետրոնանալ Ղարաբաղության նախադեպած ծրագիրներու կորզացության վրա։
2: Հարաճիգային նախադեպված ծրագիրներն է TRIP-ը, որուն համար պետք է հնարավորինս արագ ապահովել նախագիծին վերաբերող հայ-ամերիկյան համաձայնագիրին վավերացումը, ըսավ Փաշինյան, հիշեցնելով, թե TRIP նախագիծը միլիարդներու ներհոսք պիտի թերե Հայաստան։ Նույն ձիրին մեջ Երևանի մեջ ամերիկացի թեսպանի պաշտոնակատար Դեյվիդ Ալեն այցելած է Սյունիք քննարկելու հայ-ամերիկյան համագործակցության զանազան ուղղությունները, գետրոնանալով մասնավորապես ուժանյութային ոլորտի մեջ համագործակցության խտանումը։
0: Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան հայտնեց, թե 2 հունիսին Գարսի մեջ տեղի ունեցած է հայ եւ թուրք գործարարներու հերթական ժողովը, որուն կծով մեծ հետաքրքրություն եղած է Թուրքիո սահմանամերձ 3 նահանգներու կորձարարներն եւս։ Կորձարար շրջանակներու առանցին ընկերությունները սկսած են հստակ քննարկումներու եւ վստահ են, որ անոնք պիտի շարունակվին, ըսավ Միրզոյան, ավելցնելով, թե կորձարարներուն հաջորդ ժողովը պիտի կոմարվի Հայաստանի մեջ։
1: Թրքական Յենի Շաֆակ բարբերականը հաղորդեց, թե Հայաստանի հետ սահմանային Ալիջան եւ Աքիակա անցագետներուն հնարավոր բացումին նպատակն է արակացնել հարաբերություններու ղարքավորումի հոլովույթը եւ մինչեւ 1 միլիարդ դոլարի բարձրացնել հայ-թրքական արևդուրը։ Բարբերականին համաձայն, Իկդիրի շրջանին մեջ գտնվող Ալիջանի անցագետին աշխատանքները ամբողջացած են հայկական կողմեն։ Իսկ արևդուրը ներկայիս կգնահատվի շուրջ 300-350 միլիոն դոլար։ Գետրոնանալով բադրաս հակուստի, քիմիական արդատրանքի, սննդամթերքի եւ թանգարժեք մետաղներու վրա։

0: Ավստրալիան հարուստ է իր զբոսաշրջային քեղադեսիլ վայրերով, բնական, մշակութային և արհեստագիտական։ Զբոսաշրջային TripAdvisor հեղինակավոր Գայքը հրապարակեց Ավստրալիո մեջ այցելելու ամենեն հրճագավոր 10 վայրերը, հիմնվելով զբոսաշրջիկներու անձնական արժևորումներուն վրա։ Ուրեմն, լավագույն տասնյակը կփանա Մելբուրնի քրիքետի դաշտը, որ կընդունի 100,024 մարզասեր կամ հանդիսադես, և այդ պիսով կհանդիսանա որպես աշխարհի հարավային 50 մեծագույն դաշտը։ 9-րդ թիրքը կգրավե գուցե Ավստրալիո լավագույն խորհրդանիշ Սիդնեյի օպերայի բալադը, որ կհամարվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կառույցը, կառուցված 1973-ին, և որ դարեկան կհյուրընկալե շուրջ 2000 ցերնարք։ Զբոսաշրջային ամենեն հրճագավոր 8-րդ վայրն է Royal Botanic Gardens Bardesnera, սակայն ոչ թե Սիդնեյի, այլ Մելբուրնի մեջ, ուր կան բազմաթիվ բույսերու տեսակներ և ծաղիկներ։ 7-րդն է Queensland-ի Heartless Crocodile Adventures զբոսայքին, որ ծանոթ է անշուշտ իր գոգորթի լոզներով և կգտնվի Cairns քաղաքեն 40 վայրկյան հյուսիս։ Perth քաղաքի Kings Park and Botanic Garden զբոսայքին 6-րդ է և կհամարվի աշխարհի մեծագույն խաղավայրերեն մեկը։ Վիկտորիա նահանգի Great Ocean Road ճամփան 5-րդ ամենեն հրճագավոր զբոսաշրջային գետն է Ավստրալիո մեջ և գուցե երկրին ամենեն հրճագավոր ճամփան։ Ան 250 կիլոմետր է և կընթանա օվկիանոսին եզերքով, անցնելով բազմաթիվ քեղադեսիլ վայրերը։ 4-րդ թիրքը կգրավե անապատային Ուլուրու ժայռը, որ կգտնվի հյուսիսային տարածաշրջանի մեջ, 348 մետր բարձրություն ունի և յուրահատուկ գարմրակույն երանգը։ Այնտեղ այցելելու համար կարելի է ժամանել ուղղակի մոտակա օդակայանը։ 3-րդ թիրքին համար կվերադառնանք Սիդնի և քաղաքին արևելյան զովեզերիա արվարձանները, ուր կարելի է շատ քեղեցիկ արշավ կազմակերպել Բոնդայի և Քուջիի միջև։ Այս 6 կիլոմետր երկարող երթուղին կանցնի քաղաքի լավագույն զովապներեն, բարձելով բնական քեղեցկագույն պատկերներ։ Ավստրալիո զբոսաշրջային 2-րդ ամենեն սիրված վայրը ևս Սիդնեյն է, Գետրոնական հարբերը, ծանոթ իր նավակներով, ճաշարաններով, թանգարաններով, մշակութային վայրերով, արևդրային գետերով, նաև զբոսայքիներով, լողապներով, գիշերային կյանքով և բնական ու ճարտարապետական քեղեցկությամբ։ Վերջապես, ըստ Ավստրալիա այցելող զբոսաշրջիկներու արժևորումներուն, այցելության արժանի վայրերուն առաջին թիրքը կգրավե Queensland-ի Whitehaven զովեզերքը, White Sunday գղզիին մեջ։ Այս կգտնվի Great Barrier Reef-ի տարածքին մեջ և հասանելի է անշուշտ միայն նավագով։
1: Հետաքրքրական դեղեցումը բայուսակ սիրող կանանց, մանավանդ անոնց, որոնք հաջող կփոխեն իրենց բայուսակները և գեհեդևին նորաձևության։ Միացյալ Նահանգներու մեջ արդատրած են T-Rex դայնասորին մորթով պատրաստված բայուսակը և զայն գվաճարեն աջուրթով։ Հիմա ունգնդիրները հավանապարս են, թե ուրգե պիտի բերեն դայնասորի մորթ։ Սակայն սիրելիներ, չմոռնակ, որ արհեստագիտությունը օրը-ստորե ունի հավելի այլ նորություններ։
2: Գիտնականները ամերիկյան Մոնտանա նահանգեն 25 տարի առաջ կտած էին T-Rex դայնասորի գմախքը, որուն վրա եղած են կոլաժենի որոշ փչիչներ։ Այդ փչիչները կործազելով դարալու ձարանի մեջ արդատրած են դայնոսորին գաշի մորթը և անորմով արդատրած են բայուսակը։ Գագնգալվի բայուսակը վաճարեն 300-500,000 ամերիկյան դոլարի։
0: New South Wales նահանգի Գետրոնա արևմտյան Թալըմր ավանը ենթակա է մահվան, ինչպես կհազանգեն բնակիչները։ Ժամանակին 2 մեծ վաճառատուն, 2 տրամադուն, վարսահարդար, լրատու կորձակալություն, բանթոք և քինեդուն ունեցող ավանին հաստատությունները մեկ առ մեկ փակված են և ավանը այսօր ենթարկվի մոռացության։ Ներկայիս միայն շուրջ 500 բնակիչ ունեցող ավանին մեջ իր թռները փակված են նաև նույնանուն բանթոքն ու քինեդունը, Ոստի երբեմնի աշխուժ Cardigan փողոցին վրա այժմ մնացած են միայն վարելանյութի գայանը եւ բոլինգի ագումբը։ Բանթոգին նոր սեփականատերը գտնտե, որ բանթոգին եւ քինեդան փագումը ժամանակավոր է եւ հետակային պիտի վերապացվի նորոգութենե յետք, սակայն առանց նշելու ժամկետներ։

0: World Happiness Report կայքը հրապարակեց 2026-ի երջանկության համաշխարհային աղյուսակը, ուր 147 երկիրներ տասված են բնակչության երջանկության աստիճանին հիման վրա։ Յուրաքանչյուր երկրի ժողովրդին երջանկության աստիճանը արժևորելու համար հետազոտողները հիմնված են շարք մրցապանիշերու վրա. ընկերային աջակցություն, 1+ բաժին հասնող համախառն ներքին արդյունք, առողջ կյանքի դևողություն, ազատություն, առատացեռնություն, պտածության մասին ընկալումներ, տրագան և ժխտական զգացումներ, նվիրաբերություն, գամավոր աշխատանք և օտարներուն օգնելու երևույթ։
1: Ընդհանուր առմամբ Ֆինլանդը անգամ ևս հրճակվեցավ որպես աշխարհի ամենեն երջանիկ երկիրը, հավաքելով 7.76 գետ։ Մինչ սկանդինավյան հարևաններ Իսլանդա, Տանիա, Շվեդ և Նորվեգիա հանդիսացան 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ և 6-րդ, իսկ անոնց միջև 4-րդ թիրկը գրավեց Կոստարիկան, 7-րդ է Հոլանդան, 8-րդ Իսրայելը, 9-րդ Լոքսեմբուրգը, 10-րդ Շվեյցարիան, 11-րդ Նոր Զելանդան, 12-րդ Մեքսիկան, 13-րդ Իրլանդան, 14-րդ Բելգիկան, 15-րդ Ավստրալիան, 16-րդ Կոսովոն, 17-րդ Գերմանիան, 18-րդ Սլովենիան, 19-րդ Ավստրիան, 20-րդ Չեխիան։ Նվազ երջանիկ երկիրներում վադակույն հնգյակը գազմեցին Աֆղանիստանը 147-րդ, Սիերա Լիոնը 146, Մալավին 145, Զիմբաբուեն 144 և Բոտսուանան 143-րդ։
2: Հայաստան 5.58 նիշով կրավեց 89-րդ թիրկը և 2012-ին այս աղյուսակի առաջին հրաբարագումենի վեր բարձրացած է 1.3 նիշով։ Հայաստանի հարևաններ են Վրաստան 91-րդ է, Թուրքիա 94, Իրան 97, իսկ Ադրբեջան 102-րդ։ Հայաստան 147 երկիրներում մեջ 73-րդ հանդիսացած է ընկերային աջակցության ոլորտի մեջ, 61-րդ ՀՆԱ-ի առումով, 50-րդ առողջ կյանքի դևողության մեջ, 80-րդ ազատության բարակային։ Առատացեռնության գծով Հայաստան կրանցած է վադակույն ցուցանիշը 130-րդ, մինչ պտածության ընկալումի առումով հանդիսացած է 50-րդ, տրագան զգացումներու բարակային 120-րդ, ժխտական զգացումներուն ձիրին մեջ 135-րդ, իսկ նվիրաբերության մեջ 130-րդ։
0: Որպես բախտադություն, Ավստրալիա այժմ ունի 6.916 գետ և 2012-ի վեր կրահանցած է 0.434 նիշի նահանջ։ Հարևանները

0: Նոր Զելանդիա 11-րդ է, իսկ Ինդոնեզիա 87-րդ։ Ընկերային աջակցության ոլորտին մեջ Ավստրալիա 29-րդ է, համախառն ներքին արդյունքի առումով 16-րդ։ Առողջ կյանքի դեպոգության մեջ 12-րդ։ 44-րդ թիրքը կգրավե ազատության բարակային։ Արադացերնությունը Ավստրալիո լավագույն չափանիշն է, եւ այդ առումով Ավստրալիա 9-րդ է։ Պետածության ընկալումին մեջ Ավստրալիա աշխարի 17-րդն է, դրական հսկացումներու բարակային 45-րդը, ժխտական հսկացումներուն մեջ 65-րդը, իսկ նվիրաբերության մեջ դարձյալ 9-րդ։ Վերջապես, ավստրալացիները 17-րդն են աշխարի մեջ գամավոր աշխատանքի բարակային եւ 37-րդը անձանոթիմը օգնելու առումով։
1: Նշենք, որ Միացյալ Նահանգներ կգրավե աղյուսակին 20-րդ թիրքը, Կանադա 25, Միացյալ Թագավորություն 29, իսկ Ֆրանսա 35-րդ։
2: Հարավային Աֆրիկացի շատ հանրազանոթ ստեղծագործ, նորարար եւ արհեստագիտություններու հսկա Իլոն Մասկ պաշտոնապես դարձավ մարդկության պատմության առաջին տրիլիոնադերը։ Ուշադիր, ոչ թե միլիարդեր, այլ տրիլիոնադերը։ Այդ դեղի ունեցավ, երբ Մասկին պատկանող SpaceX ընկերության շահապաժինները գդրուկ բարձրացան եւ 150 դոլարեն հասան 168 ամերիկյան դոլարի։
1: Այդպիսով ընկերության արժեքը բարձրացավ 2.1 միլիարդ դոլարի։ Ուստի, SpaceX եւ Tesla ընկերություններում մեջ մասնապաշին ունեցող եւ ընդհանուր դնորենություն վարող Elon Musk-ին արժեվորված ունեցվածքը հասավ 1.1 միլիարդ դոլարի։

Արգենյուն ընդիրներ ներգայացուցինք 14 հունիս 2026-ի նոր սերունդի ցայն հայկական ռադիոժամի 38-րդ եղանակի 20-րդ հաղորդումը, որուն մեկ մասը նվիրված էր հնչագյան գուսակցության 20 գախաղաններու 111-րդ հիշադակին։ Փառք 20-ներուն և փառք հայ ժողովուրդի բոլոր հերոս նահատակներուն։